0: Ye, kutumo ke imna fans ke gaske ruti kwa goya tuwe gastaya meeting line da goya gage mwa ungi botu na gobare ma fest na otak nenyone en arawa ni taniwa sisi itakarawe na taniwa sogol mati jililre ma fest 2026 ole mite hamdoi ke tercer gubune matunwe ke basang geba Afrika kwa ngasis onge teteru se soma genge arawe tap sisi itakwe tarikang man September nge tuye mbetu shengmuti chepa mdayate kwa netishit kwa bota saayate ni tindoi kimna tit ni mita baraka besa notaka ko rema fest ngebe agenge ngagenge ya gas kastro ju meeting line da lakini utuma gaya guna ota guna ito ofa kitio kidogo na basa moja na ba 20,000 kwa iti joro noke jang 20,000 kwa kileje imi deduga shaketa iso moka
1: number one number two number three itinye 20,000 Kenya shillings mm-hmm.

0: kula pamoja, kucheka pamoja na kuomba pamoja. Haya yawe nyenzo za siri ya upendo wetu kama familia, kama jamii na kama taifa.
1: Kupata pamoja kama Skiza Tune yako, dial star 811 star 620 hash.

0: Nina furaha na shukrani kuwa ulizaliwa, kwamba upendo wako ni wangu, na maisha yetu wawili yamefumwa na kuunganishwa pamoja kama nyuzi za uteo. Natuombea dua kwa Mwenyezi, atupe afya na maisha marefu yenye furaha na baraka tele.
1: Ili kuset furaha kama skiza tune yako, dial *811*619#.
2: Kwa mwana mefuta kwa veruwe kakoto tutetme itun kila Jumapili. Kwa ngeten